pe unde să stai din Kebab BM. Haideți, fauna, scantă-ți grauni, scares. Under control. Vezi, vacar de NBM. Under control. Hey, love, love. Love, e cu spinaie. Grauni, scares, on Hertz.